0: wo ba obi a moje tumu eta sadi ya so wo ba nya ne ye pru ma to e bie bie sadi ya so sa wo ba yo pe kuma yo pe kulu yo pe yere e ye bi onia e deno e no Jesus e deno e no Jesus no what e
1: deno Jesus
0: e deno ya
1: ama sudina aboya
0: ya godino ansana ya wono

wa beri ma bia ya sai na oyi anu no ba esu o ba hwehwe na wa chi bia yira dia no how

wakonwa so ma odire so na me yew kese awrade se wo sori se ye dio ongura mira ayebo wa ayi ye ye ongura ni be china amma wase na ya che wase mbe Yesu, abra bonita.

0: Lumayan, hey.
1: Ya mani wani ma paswa mayano. Ali ayaswa ye wabibi aranyevita. Wabibi aranyevita.

0: nyane ye fru matuo ebiebie sati yansu sawopa yo pe kuma yo pe kuru yo pe yiri ejebi onia edeno eno ni Jesus edeno eno ni Jesus no what
1: edeno Jesus edeno ya ama sutina
0: aboya ya godino ansana ya wono